0: Dynamite. 10.23 je. A datum na kalendaru 6-7.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Elipso.

0: 1/1 Miley Cyrus u 12.23. Ovo je Midnight Sky.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Boš i Elipso.